kupila momka u dućanu, završija fakultet, a nema ni za hranu. Lokalno me žicaru falilo za pivo, ponija je kanistar i kumeno crivo. Isisa je gorivo, ispraznija je tank,

stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar prazni plat, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

Već je prošlo dosta godina, sreli smo sada ljudi. Možeš li oprostiti ovom čovjeku što te ljubi? Dugo ja sam tebe čekao,